قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھیوں دیو پاگاں والیو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر نے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار دے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راجمال کا آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جباب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو